0: pin mê đắc nom na cả đời cả năm mơ nghĩ bậc chi triệt ảnh mơ nghĩ bậc chi ria
1: speak the same voice. Why do they all say the same thing? The answer is actually quite simple. One speech, one voice, one truth. Cambodians know what they stand for and they trust their government. But perhaps the more important question is this. Do people in Thailand not see the fractures within their own system? Or do they see them and simply choose to look the other way? The reality is power in Thailand doesn't just come from the elected government. There's another fort, the monarchy for it, which holds significant control over business, the military, and the silence of millions. He isn't just a ceremonial figure. He owns corporations, commands loyalty from generals, and has historically resisted any political figure from challenged royal interests. Leaders gained popular support. They were removed, not because of legal wrongdoing, as they posed a threat to the real power behind the scenes. We've seen this dynamic play out before. Thailand was in political turmoil. Prime ministers were replaced repeatedly, and none held full backing from the army or the royal establishment. In that vacuum, the military moved. Nationalist tensions were inflamed. Cambodia became the scapegoat. And who suffered? Thai soldiers, Cambodian soldiers, civilians. Not because anyone sought peace or justice, but because of internal Thai political gains. Now, it seems history may be repeating itself. Once again, Cambodia appears to be used as a distraction. A convenient external enemy in Thailand's domestic struggle for power. But this time, Cambodia is standing its ground. The country is choosing to defend its truth, its land, and its future. History shows us that even nations with bitter conflict, Germany, France, Japan, the UK, have managed to move forward and make peace. Cambodia has chosen that path too. Despite its past, despite the land it has lost, it chose peace. And now, it speaks with one voice. Can Thailand do the same? Or will it continue using its neighbors to mask the unresolved battles within its own borders? Before pointing fingers at Cambodia again, Thailand must ask itself, is it truly protecting its people or merely protecting a lie? The world is watching. It's time to speak truth, Bae, not for victory, but for healing. And to the Thai government, stop using Cambodia to clean up your political mess. Thai people in social media keep asking, why does Cambodia speak the same voice? Why do they all say the same thing? The answer is actually quite simple. One speech, one voice, one truth. Cambodians know what they stand for and they trust their government. But perhaps the more important question is this. Do people in Thailand not see the fractures within their own system? Or do they see them and simply choose to look the other way? The reality is power in Thailand doesn't just come from the elected government. There's another fort, the monarchy for it, which holds significant control over business, the military, and the silence of millions. He isn't just a ceremonial figure. He owns corporations, commands loyalty from generals, and has historically resisted any political figure from challenged royal interests. Leaders gained popular support. They were removed, not because of legal wrongdoing, as they posed a threat to the real power behind the scenes. We've seen this dynamic play out before. Thailand was in political turmoil. Prime ministers were replaced repeatedly, and none held full backing from the army or the royal establishment. In that vacuum, the military moved. Nationalist tensions were inflamed. Cambodia became the scapegoat. And who suffered? Thai soldiers, Cambodian soldiers, civilians. Not because anyone sought peace or justice, but because of internal Thai political gains. Now, it seems history may be repeating itself. Once again, Cambodia appears to be used as a distraction. A convenient external enemy in Thailand's domestic struggle for power. But this time, Cambodia is standing its ground. The country is choosing to defend its truth, its land, and its future. History shows us that even nations with bitter conflict, Germany, France, Japan, the UK, have managed to move forward and make peace. Cambodia has chosen that path too. Despite its past, despite the land it has lost, it chose peace. And now, it speaks with one voice. Can Thailand do the same? Or will it continue using its neighbors to mask the unresolved battles within its own border?
2: ពិភពលោក ឬទៅតាមនៃការដែលប្រទេសនានាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាវិបត្តិកើតឡើងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលផុយស្រួយបំផុតអំពីសំណាក់នៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលមានគោលបំណងដើម្បីយកជាឈ្នន់សម្រាប់ជួននៃផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្លូវសង្គមនានាឬមួយមនោគមវិជ្ជានយោបាយដោយសារតែបញ្ហាអ្នកដឹកនាំមិនឆក់នៅចំហូរកណ្ដាលនេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាបើមិនទៅពឹងយួនគឺថាមិនគឺមានសេចក្តីបារម្ភជានិច្ចបើមិនទៅពឹងខ្សៀមគឺខ្លាចយួនលេបត្របាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាបើមិនពីព្រោះវាលេបត្របាក់ទាំងកម្ពុជាក្រោម21ខេត្តហើយវាលេបត្របាក់ទាំងខេត្តទាំង37ទៅលើខាងសៀមដែលយើងកំណត់នៅព្រំប្រទល់ដែននិងផែនទីរបស់នៃមហាអាណាចក្រខ្មែររួចមកហើយបញ្ហានេះនៅលើបញ្ហានៅកាដែលជាចំហដ៏រឹងមាំនិងក្លាហាននិងអង្គអាចនៃមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នមានលំនឹងហើយនៅលើស្មារតីនៃការប្រយុទ្ធនៅលើស្មារតីនៃការការពារបូរណភាពទឹកដីនៅលើស្មារតីនៃពង្រឹងនៃកងទ័ពពង្រឹងនៃប្រជាជនដែលរស់នៅលើទឹកដីកណ្ដាលដែលចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានធនធានខ្លះដើម្បីនឹងចេះរស់នៅក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈមាយនៃឧស្សាហកម្មសម័យដ៏ទំនើបកសិកម្មដ៏ទំនើបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះអស់លោកអ្នកគិតមើលតាំងពីសម័យដែលមានគោមានក្របីទៅតាមភូមិនានារាប់រយរាប់ពាន់គោក្របីគឺថាចំនួននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអស់មករៀលទេគឺសត្វពិហនៈនោះឯងមកចំនួនឥឡូវនេះគឺថាគាត់បំផ្លាញនៅអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់មានកន្លងមកដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកសង្គ្រាមប្រពៃណីជាសង្គ្រាមរវាងនៃគ្រួសារនិងគ្រួសារសង្គ្រាមរវាងនៃប្រជាជាតិនិងប្រជាជាតិដែលមិនព្រមត្រូវរើគ្នាបង្កើតសភាបង្កើតប្រតិភពបង្កើតព្រះមហាក្សត្រដើម្បីកុំឲ្យមាននៃអ្នកណាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់នៃស្ដេចក្រុមការដឹកនាំរបស់នៃអមន្ត្រីនិងអ្នកដឹកនាំនៃបែបទៅជាមនុស្សគុំវិជាលួចលាក់នៅត្រូវជាមួយអ្នកចិត្តខាងដើម្បីគៀបសង្កត់មកលើនៃសង្គមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះហើយដែលជាការអំពើមួយដ៏ក្បត់ជាតិប្រិយផ្សាយផុតលេខអង្គអំណាចអង្គបុណ្យអង្គស័កអង្គយុះអង្គមានអង្គបានអង្គទីហ៊ាននិងប៉ូលីសមកគៀបសង្កត់នៃប្រជារាស្ត្រសង្កៀបសង្កត់នៅអ្វីទាំងអស់តើប្រជារាស្ត្រសុខចិត្តដែរឬទេបច្ចុប្បន្នសុខខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគេដឹងណាស់គេយល់ណាស់អំពីបញ្ហានៃការដែលអ្នកណានិយាយខុសនិយាយត្រូវនិយាយដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះទូទាំងប្រទេសនឹងគ្រប់គ្រងបើនិយាយអំពីបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានោះប្រជារាស្ត្រមិនអាចនឹងទ្រាំទ្រអ្នកបានទេនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដោយស្មោះនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះក៏ប៉ុន្តែយើងរួមនៅរឿងអតីតកាលនិងអតីតកាលកន្លងមករបស់ខ្មែរហើយរវាងនៃប្រទេសជិតខាងពីព្រោះថានៅក្នុងសន្តិភាពបែបនេះគឺយើងមិនអាចនឹងមិននិយាយបានទេចំនួនអំពីព្រំប្រទាននៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកយួនហាណូយបានយកនៅយួនខាងត្បូងបានជាស្ថាពរដោយសារតែការយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ជួនដើម្បីយកនៅប្រទេសនៃយួនខាងត្បូងបានត ែយួនខាងពងដែលឲ្យឈ្មោះថាយួននោះវាជាចំណៃរបស់យួនខាងជើងបាត់ទៅហើយពីពោះពាក្យថាយួននៅពេលដែលប្រាំងបានទៅប្រគល់ទៅឲ្យនៃស្ដេចបាក់ដៃនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះគឺបារាំងមិនបានដឹងថាស្ដេចបាក់ដៃត្រូវជាមួយនឹងហូជីមិញរួចទៅហើយហូជីមិញគឺវាមានខ្នងបង្អែកយ៉ាងធំបំផុតគឺម៉ៅស៊ីតុងនៅពីក្រោយដើម្បីវាយយួនខាងត្បូងមានគោលបំណងដើម្បីពង្រីកនៃឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសឯនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅកាស៊ីជំរឿរបស់ហូជីមិញគឺដើម្បីយកយួនខាងត្បូងពង្រីកនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនផាន់ខ្លួនលទ្ធិកុម្មុយនីសរបស់នៃហូជីមិញគឺបណ្ដៃបន្លំជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះម៉ៅមិនបានគិតជំរឿដល់ស្នាក់ស្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេម៉ៅបានត្រឹមតែបញ្ជូនទីហាននិងបញ្ជូននៃសត្រាវុធដើម្បីជួយវាយនៃជួនខាងជើងរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលបារាំងទុំខ្សោយបារាំងអស់ដៃអស់ជើងបារាំងចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនហើយបារាំងបានលះបង់នៅកូសាំងស៊ីនថែមទៀតលះបង់នៅលើប្រទេសឡាវលះបង់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅក្នុងប្រសកចិត្តប្រគល់ឲ្យទៅស្ដេចបាក់ដៃនៅក្នុងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949ទៅឲ្យស្ដេចបាក់ដៃដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅរក្សាកូសាំងស៊ីនទោះបីយ៉ាងមិនក៏ឲ្យក៏ស្ដេចបាក់ដៃតស៊ូរក្សានៅកូសាំង

0: ហូជីមិញបានទ្រង់ហើយប្រាងសុកចិត្តជួលប្រគល់នៅហាណូយទៅឲ្យនៃហូជីមិញបានទ្រង់ដោះត្រឹមតែយួនខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះបានទីក្រុងហាណូយតែចោះពង្រីកនៅឥទ្ធិពលម៉ារ៉ុកអាណាមហើយនៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាណាមគឺទឹកដីនៃខ្មែរជប៉ុនហេរីអេខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើង នៅពេលខាងក្រោមនៅពេលដែលឈ្មោះបាក់ដៃនៅខាងត្បូងនោះហើយហូជីមិញបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងស្ដេចបាក់ដៃដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតែពេលនោះត្រូវបានងើបដំយឹមច្រានចូលនៅស្ដេចបាក់ដៃហើយដើម្បីយកអំណាចនៃខាងត្បូង ការគ្រប់គ្រងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអត្តពលដកអាក្រក់របស់ងើបដូចជីមគឺថាមានបែបនៃមនុស្សកម្ពុជាគឺការគ្រប់គ្រងនៅនៅបែកខាងត្បូងគឺក៏សុខចិត្តយកយួននៅពីខាងអាណាមឬខាងកតាដើម្បីមកនៅលីលំជាមួយទឹកដីខ្មែរនៃសុទ្ធតែខ្មែរនៅខាងកម្ពុជាក្រោមដោយ សម្បូរនៃសម្បត្តិនៃធម្មជាតិនៃការបកកបង្កើនផលនៃកសិកម្មដោយរីកលូតលាស់ដើម្បីពង្រីកនៃឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែងើបនឹងយឹមគឺនៅក្នុងគណៈទេសៈទៅពេលនោះមិនបានមិនបាននៅឋិតទេដល់យូរអង្វែងទៅឡើយដោយសារអីដោយសារប្រើអំណាចផ្ដាច់ការទៅលើនៃប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយ៉ាងខ្លាំងបំផុតឲ្យពួកយួនមកនៅ គឺយួនមកនៅកន្លែងណាស្រឡះគឺយួនមកនៅកន្លែងហ្នឹងបែបពង្រីកនឹងកន្លែងហ្នឹងរីឯខ្មែរដែលនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផ្ទះប្រមាណរួតមកផ្ដុំគ្នានៅខាងខេត្តប្រាសតាពាំងនៅខាងខេត្តមុតជ្រូកនៅខេត្តដតីទៀតយ៉ាងច្រើនបំផុតដូច្នេះហើយខេត្តទាំងអស់នេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងថ្ងៃសុទ្ធតែប្រជាជនខ្មែរដែលនៅផ្ដុំគ្នាទាំងអស់ យើងឃើញដូច្នេះតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងថ្ងៃអស់លោកអ្នកជាទីស្ដាប់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទីគោរពរាប់អានយើងឃើញនៅក្នុងទស្សនៈភាពទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺយល់យ៉ាងច្បាស់មិនភាន់ច្រឡំឡើយទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរើបំរះនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការតតាំងជា
1: គ្រប់បែបយ៉ាងអំពីទៅតាមតាមបែបនៃមនុស្សគមនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុំនៃកុ
0: មួយគ្រប់គ្រងឬមួយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រពៃណីអ្នកជាច្បាប់ឬមួយក្នុងការរស់នៅតែប្រពៃណីរបស់ខ្មែរគឺមានព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានប្រជាកសិករឬមានប្រជាជនដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាន់យកនៅនៃអត្តសញ្ញាណជាខ្មែររួចស្រេចទៅហើយមិនបាច់យន់ធ្វើអត្តសញ្ញាណបាន នេះហើយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហានៃប្រព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃមួយវិទៀតបើយើងក៏លើកទៅមើលអំពីបញ្ហានៃការរើសបំរះរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីព្រោះគ្មានអ្វីនឹងតតាំងនឹងគេមានតែរឿងបង្រីនៃខាងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌អសោសាស នេះដើម្បីរក្សាទៅតាមវត្តនានានៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រុងពីព្រោះវាពុំមានយួនពុំអាចនឹងនិយាយភាសាខ្មែរយួនពុំអាចនឹងធ្វើបែបប្រពៃណីទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរបានទេទោះបីប្រើអបៃកលនិងល្បិចមកលើខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រងនឹងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមកលើខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរ

0: lại nơi ổng nách bạc sạp nơi ổng nách. Mình ách nâng ngớp lên nơi cho bộ mà phê mươi phát to tăng cho mùi nâng bộ dương nơi bê bạch chăm sắp ngay. Đói sao vậy? Khám ai dương tay tay miên cộng hô mùi nâng chọc kia tư vinh thác mau. Thác quá nơi ca xa mà kì phiếp khní đảm bây bừng rơi sạp đầy khní. Cả xa mà kì khní trời tay sắc xa ổng bí bánh hạ nơi phiếp thác xa mà kì đôi mà đạch. Đảm bây rùm công lăng sống ngắt, rưu công lăng trong hồ, rưu công lăng đảm bây thơ ca nơi bà ta cam ở sâu khní, đảm bây to tăng nâng to quá. Tại, chẳng ổn đi, hẹn đôi chiếc bóng ổn khmai Campuchia Krom, cứ bàn chlong cắt rút cho hai đồ xanh tùm bạc viết tùm nếp bóng phốc, ổng bí bánh hạ nơi ca rưu bóng rè. Ấy lần đi, dừng khơi ổng bí bóng ổn khmai Campuchia Krom ở khóm prăng, nơi khăn khăn bà tế để nét để rút phiếc luôn chanh màu khăn khăn bà tế nơi cực con này ta mở dạng này bộ phí bò ta mở dạng này cả để ông ca xa hạ bà chi chít ông phiêu níu thả bà nét màn ách rút nơi lơ tật đây bọc luôn nét nâng trái chanh màu khăn khăn bà tế đàm bây ở rút ông phí ca khăn khăn niên sắp bẹp sắp giáng nơi đó bỏ ổ lộ nét ní hơi để dân khinh nơi thân tập hiệp đó chạy ra. Cảm ơn thầy, ở lúc này chỉ tìm đập. Tôi dùng thầy, nơi cọng bằng cốp rồi ở dùn, dùn trong cánh thua thì hình của bạn, dùn trong cánh thua ấy của bạn tạm chất, đòi xa thầy cọng ông này là một phần kỳ. Nẹ khắc có sốc chất dùn dàng chơi, nâng mà nô cung, vì chưa nửa dụ mai chôn khổng khuôn bà dàng chơi, đã bây mau sầm lập khám ai khí ấy, có sân tử minh, khám ai sầm lập khám ai, nơi lơ tất đầy khám ai cầm phụ chí cọng, mình khóa tê. Hai khám ai Campuchia Krom màu sầm nắp nơi khám ai khám lưu của mình khóa đáy. Ây lời này, ây lời này, lúc dù tế, nơi ở bí bánh hạ này, ở khám ai khám lưu, đại chìa khám ai, nơi khám ai sở rân, khám ai rạc cho, khám ai vô đi rám, việc khai tới chìa, ở sơ tế ổ bà bây ní, nâng vật bà thô, hơi nâng ca rù nơi ta hỏi. Cứ nơi xa tích nè, phía rơi đó tích bà phát kai phí nô kê bàn, bật đốc bật đà nâng phương rít. Đang bằng bắt nơi phiếp nơi ả xó để chỉ đam để chỉ ả xó xa đọc bọc khám ai đôi chân này hỏi biết khám ai kê nì dây thả khám ai ả xó rô luôn chết cổ rô lì đôi chân này sẵn chết đọc bọc luôn đại chỉ khám ai nơi khăn ông xóm mây nơi mà hai ả nà chạc rứ nơi khăn ông kê nạ thị xã nơi bê nu việc trái hân hỏi trị tuần ổ rô linh đôi chân này hỏi khơi mốc khám ai nơi còn đà việc hạ đôi chị môn mà chùa lạc này kì liếp mốc môn ai có bốn mốc làm bay nâng lốt trọng bạc này tờ bình tờ mau rư mùi cọ bay kì bởi chùa kì bởi dù hai trang xong kháng cọ bay ở chùa lạc này dạng khăng bằng phật tại bò xâm bò nâng sáy đôi kì xó ní hai đầy dự đòi xa vậy đòi xa cháu nơi lưu phiếp mình mình xô lạc này rư mùi phlích nơi ông bị thiệt đám rồi bọc luôn. Sắp ngay này, bộ xìm biểu rung nơi bộ tài khai để nơi bạc chóng, nơi bùi rì nam, nơi sổ rân, nơi sắp bẹp sắp chàng, nơi tầng ổ, nơi khách chàng phẩm ảnh này, biểu rung ở chỗ lúc này, biểu rung nơi chờ bùi tầng khai còn đá, làm bây ca khúc lông nơi khai còn đá và thái tiệm. Nơi hào để chừng khơi nơi trong tầng thang đập hiệp, để xoay bầm phót rồi bọc nơi chôn chết khai mà dương. Chúng lúc phương đàn khám thầy, dựng bán tăng chiếm sạp hai chiếm bán chiếm chút nhói nhói. Cứ thế, nước sông chân năm bình bọn bây chân năm bình bọn đọc bây cả nông tớ. Hai, nước sông chân năm bình bọn, muốn nâng chân năm bình bọn bởi rơi học sắp bí, chân năm bình bọn bởi rơi học sắp bí. Cứ thế, miên chấm lúc giang khăn bằng phật, đại chương bằng ai, nâng đăng ở bình bánh hà nịp bàn. Cứ thế, chấm lúc tớ cá tăng nước thoái thoái ní. Dựng đang hai chấm luôn ở ngay tì mà phải buôn khai cạc ra chân năm bì buôn mà phải phạm nên ngay tì đập bì để việc bảo bánh khám ai hai khám ai ọt miên to tăng mùi bằng tay xó nì hai để chia chấm khó mùi dàng luôn nợ dàng thông ngôn ngơ chấm buôn này ca con tốt đòi xa tại bánh hạt túc chất này ạ nợ bọn chủ thi đòi xa tại cả túc chất này Donald Trump nâng anh trập bà hình tại kế miên tầm nọ sài, miên bê bởi lìa ế nà đà bê nâng rõ xa nà kạp nọ sài ảo chương cực bê cực vĩ lìa. Đôi chân này sông khâm. Bảo thiên bất tật sạp hìa, sông khâm ในยุครัฐมนตรีสังคมเอาไว้บ้านสังประเทศประเทศสภาปีเรียกไปการภายในมาแข่งรีไอในยุครัฐมนตรีนึกไม่ใช่มันต้นนำปีจำเริ่งในการปีโบราณเพียบตะไลดอกจิรจิระตรงนี้ให้ได้จึงเคยอำปีเพียบในกำไส้ระบบในเน็ตดักนอม ประเทศกัมพูชาได้เจ็บเนื้อประเทศไทยก็ถ้าจมเป็นตัวตบบอลในประสาทเนี่ยตาปรุงประตูได้นะได้จึงได้เนื้อขนมเลือดตึกได้ขมายซ้อโดยเจ็บจมดูโดยจมซานเนื้อแข็งประวิ่งในประเทศกัมพูชาได้เจ็บในคาคาฮาทะกอนเตรียเล็กหรืออัมเป้แต่เนื้อขนมแคสไรเซสเกตซีสเกตในขนมประเทศไทยยุ่งตัดตามในแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแอแ ពីពាន់នៅប្របីនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលនោះគឺថានៅពេលដែលទៅហិនថៃប្រហែលជា 50 នាក់ទេគឺថាបានផ្លាស់ទីទំនៅចូលទៅនៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តកៃគិរីស្វារៈដែលជាប់មិនថ្ងៃពីព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជា 300 ម៉ែត្រឬ 900 ដល់ 800 ហ្វីតប្រាសាទព្រះវិហារដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះ យើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាតប្រទេសថៃអាងថាការបោះបង្គោលនៅព្រំដែនមិនទាន់ត្រូវការបានចប់នៃសម្រាប់នៃផ្នែកខាងក្រៅនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងជាប់នឹងប្រាសាទដែលត្រូវនឹងវិនិច្ឆ័យគឺជារបស់កម្ពុជាអត់ផនច្រឡំទាំងសងខាងមិនជួលមិនច្បាស់ទាំងសងខាងពីព្រោះយើងបានដឹងហើយថាខ្សែបន្ទាត់ហ្វ្រីយេរបស់ ដែលការពីបារាំងចោចចារវាងសៀមហើយនឹងខ្មែរវ័យគ្នាដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកគឺដោយសំអាងទៅលើបន្ទាត់នៅព្រំដែនថាណែលោកថៃខាងលោកឯងគឺអស់ឆ្ងាយពីបន្ទាត់ព្រំដែនដែលយើងបានគូសនេះហើយអ្នកខាងខ្មែរយើងការពារនៃបន្ទាត់យើងចូលត្រឹមតែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបានគូសវាដោយហ្វ្រីយេនៅក្នុងឆ្នាំ 1994នៅពេលដែលជប៉ុនចូលមកគឺវាយកទឹកដីនៃខេត្តត្រៃឆោភ័នឬមួយខេត្តនៃសៀមរាបនៅអីយកទៅឲ្យសៀមវិញទៅដែរដូច្នេះដល់ឆ្នាំ1994អស់លោកអ្នកដូចដឹងជាស្រាប់ហើយបារាំងថាទេមិនបានទេយើងបានគូសវានឹងសន្យាជាមួយព្រះចៅនៅក្នុងគណៈទិសៈនោះរួចទៅហើយ ប្រទេសថៃអះអាងថាការបោះបង្គោលនៅព្រំដែនមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅសម្រាប់នៅបែកខាងនៅក្នុងតំបន់តែជប់នៃនឹងប្រាសាទនានាដូច្នេះហើយវាជារឿងមួយដែលថៃបានគូសវាយកនៅប្រាសាទនេះប្រាសាទនោះនៅតាមឯកតោភាគីតនេះយើងអត់បានដឹងសោះទៅសោះដែលត្រូវបានពិតជ័យថាជាអ្នករបស់កម្ពុជាដែលដោយសេចក្តីសម្រេច ទីប្រពន្ធនៅទី3នៅខេត្តតរៈនៅអង្គការយុតិធម៌អន្តរជាតិនៅ ICJ នៅក្នុងឆ្នាំ1613ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ថាបញ្ជាក់ថានេះជាទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទប្រាវិជាប្រាសាទរបស់ខ្មែរ ទឹកដីប្រាសាទតំមន់ធំតំមន់តូចនឹងតាក្របីជាទឹកដីរបស់ខ្មែរមិនមែនជាលើទឹកដីរបស់អ្នកឯងក៏លេចមើលនៅក្នុងខ្សែលីងព្រៃយេដែលនៅលើចំកណ្ដាលនៅភ្នំដងរែកយើងបានគូសពាក់កណ្ដាលគឺថាទៅខាងសៀមពាក់កណ្ដាលនៅលើភ្នំដងរែកមកខ្មែរដូច្នេះហើយប្រាសាទនានានិងវត្តគិរីស្វារៈជាដើមកែគិរីស្វារៈ គឺថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងដីប្រទេសកម្ពុជាគឺថាចម្ងាយ153គីឡូម៉ែត្រ54ម៉ៃដឹកខាងដឹកនៃប្រាសាទព្រះវិហារនោះគឺថា13ដឺក្រេ20ហើយ53អិនគឺ103បីដឺក្រេដល់5 59អឺនេះបន្ថែមទៀត ខ្ញុំឃើញថាកម្ពុជាចោទនៃការទៅកងទ័ពថៃទៅទៅកាន់នៃប្រាសាទនៃដែលខ្លួនតែបានអះអាងថាតែស្ថិតនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះ គឺថាក្រសួងការបរទេសថៃគឺថាបានបដិសេធនៅទៅហ៊ាននៅមួយតែមិនផ្លាស់ទៅចូលទៅនៅក្នុងនៅតំបន់នោះរហូតដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងគណៈទិសៈបានឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិតប្រាកដតាហ៊ានមួយណែដែលផ្លាស់ចូលនៅក្នុងតំបន់នោះដូច្នេះយើងបានឃើញហើយក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះតាហ៊ានថៃដល់ឆ្វេងឆ្វាត់ គឺថានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅនៅស្ថានតំបន់កងទ័ពខ្មែរតនេះហើយដែលជើងឃើញថាថៃវាដើរចល័តចុះឡើងមកចុះឈប់មកឈរទាំងយុបទាំងថ្ងៃមើលនៅលើសមរភូមិស៊ើបការស៊ើបអង្កេតថាចូលកន្លែងណាវាចូលកន្លែងណាបាននិងសង្កត់ធ្ងន់នៅកន្លែងណាបានកន្លែងណាសំខាន់សំខាន់គឺថាវាដឹងទាំងអស់ដោយសារអីវាដើរចល័តទាំងយុបទាំងថ្ងៃ រីឯកងទ័ពខ្មែរគិតតែពីកឆេងលេងរកចំណីអាហារកឆេងលេងរកនៃសំលៀកបំពាក់កឆេងលេងរកនៅកាទូសនៅរកមួកតែមិនកឆេងលេងរកគ្រាប់នឹងការពាររឺក៏ភ្លើងថ្មីៗដល់ទំនើបនៃការពារដើម្បីប្រយុទ្ធគឺថាគ្មានគិតអំពីបញ្ហានេះទេរហូតដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2011 កិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលបានឈានទៅដល់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2011ដើម្បីឲ្យកងទ័ពចេញអំពីតំបន់ចំនួននៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013 តុលាការ ICJ គឺថាបានប្រកាសសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទថាសាលក្រមនៅក្នុងឆ្នាំ 1962 ជាផុសតាងរបស់ក្រណែតនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលនោះគឺរបស់ ICJ បានប្រកួតប្រាសាទព្រះវិហារទាំងអស់ឲ្យកម្ពុជាហើយប្រទេសថៃគឺថា មានកតាបកិច្ចត្រូវដកកងទ័ពដកប៉ូលីសដកឆ្មាំចេញឲ្យឆ្ងាយអំពីឈើជើងនៃប្រាសាទព្រះវិហារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនបានច្រានចោលនៅលើកលែងរបស់កម្ពុជាថាសាលក្រមដែលបានប្រគល់ភ្នំត្រពាំងឬវិគីឡូម៉ែត្រ4គីឡូម៉ែត្រនៃប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាគឺថាបានរកឃើញខ្លួនមិនបានកាត់នៅសេចក្តីអធិបតេយ្យភាពនៅលើភ្នំនេះហើយជាបញ្ហា ជាបញ្ហាដែលខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុន្តែខ្ញុំបកស្រាយជាភាសាបារាំងឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះពីព្រោះនៅកាល 22 មិថុនាឆ្នាំ2008ដល់5 ធ្នូឆ្នាំ2011កាលបរិច្ឆេទនៅ3ឆ្នាំនៅ5ខែ3សប្តាហ៍ពីថ្ងៃទីតាំងនៅក្នុងការរវាងកម្ពុជានិងថៃលទ្ធផលប្រយុទ្ធឈិនចូលលើកចំណុចជាប់កាំងជ័យជំនះនៅខាងកម្ពុជានៅផ្នែកការទូត តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិបានកាត់ក្តីនៃប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទនានាឲ្យកម្ពុជាគឺយើងបានដឹងហើយនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលនោះដែលមានលោកហ៊ុនសែនតែងតែងជាអភិសិទ្ធវិចារដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃគឺជាឡើងពងកសិករអស់ហើយដើម្បីយកជ័យជំនះនៃសហេតុភាពនិង ការខាងបងតែហ៊ានចំនួន16នាក់នៅតែហ៊ានចំនួន16នាក់ដែលត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតនេះជាឈុតមុនដំបូងតែក្រោយទៀតគឺថាមិនដឹងអស់ប្រមាណទេអស់លោកអ្នករឿងបញ្ហាស្លាប់នេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឥឡូវនេះនៅថ្ងៃទី 21នៃខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី28យើងដឹងដែរស្លាប់ទាំងសងខាងគឺច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ ប្រើនៅអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដ៏ទំនើបស្មើនឹងសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃរវាងនៅដូចអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងរុស្ស៊ីហើយនៅអ៊ុយក្រែនគឺថាក៏ក្រឹកមិនក៏ក្រឹកដីប្រជាជនរស់នៅទៅតាមនៃតំបន់ប្រះវិហារតំបន់នៅអូដូមិនជ័យតំបន់នៅប្រទីមិនជ័យត្រូវតែចេញអំពី ในภูมิกรรมบกกฎในการรู้นู้นวอลปอนกรอซาวอลเมอร์เนี่ยดำใบมารองตีสวัสดิภาพตีสวัสดิภาพตีคือขมิ้นใครได้เตะอ๋อโลกเนี่ยได้แต่เลือดได้หายเพลียงหมดคือถ้าลิกลุงได้ไอในเลือดลิกลุงในเลือดตั้งบรรทัดตีโดยเฉพาะการลิกลุงในสองประเทศไทยในปีปัจจุบันสับไทย នេះក៏យើងឃើញអំពីសោកបញ្ជាក់នៅក្នុងពីការដែលទឹកឡើងលិចចំនួននេះផងដែរខ្ញុំសូមស្រែងអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំបកស្រាយអំពីជាភាសាបារាំងឲ្យបានច្បាស់ទៅលើរឿងនេះបន្ថែមទៀត Nay hai, the jerk kung a peter to peep, the bayrum luck lang wing, naper watersa, robok my. Good hat, kim bok, rung, rung wood, the cook a chap around. Good mahapo to ye, pra un hide nung pra atiri. Dom, naper a chap dom, naper a chap dom. Good mahatrat nung ati, that chap maha bar my. Nay, on night, nay, prechant, nay, jack, pop, tom. Goose, swaha yet, no swaha yet. Goose, that, that, tea, jack, cravale, mool, nay, jack, yon, tang, mool, lay. Had eight back from the jay, chippisani, be propisani, chippisar, of okmai, pisa mai, do, some mai, nay, jack, pop, mai. A good mool, nay, prachay, tom, prachay, dom, hide, nung. ព្រះចេះនៃទូឡាកបាលរីកដល់ធំនឹងដាច់ចះយៈសកំឡុងនឹងពលឹងហើយនឹងដល់កំឡុងនៃធម្មចៈឬចតុចៈឬមហិមិយចៈហិកំនោះដំសុសែងរដ្ឋនៃរីកនៃអសត់រឿងទាំងអស់នេះជារឿងនៃដួងកែវវិញ្ញាណនៃផ្នែកទាំង 3 ប្រាជ្ញាបារមីខ្មៅស្នងអង្គរដែលជាសន្ធិនៅកាន់អង្គរបារមីខ្មែរក្រុងរាជគ្រូលីសនៃអាចារ្យតូចធំឬអសោមានៅក្នុងប្រហោះនៃសោមាបព្វចិត្តអសោមាពលពីជុននៃកាន់សេះកាន់សិលនេះសន្សំបារមីខ្មៅរឿងទាំងអស់នេះជារឿងនៃបុរាណាចារ្យ គាត់បានទុកឲ្យនៃវិរៈកងទ័ពនានាតាមបីរក្សាឲ្យបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៃស្ដីអំពីទេសនានិងធម៌គឺទាំងអស់នេះហើយជាប្រម៉ាញ់នៃសាសនាឬសពគ្រប់នៃជាសាសនាហើយឬមួយកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មនៅក្នុងសាសនាឬអ្នកដែលអត់សាសនានៅពេលដែលគាត់ជាតិនោះគេឲ្យមាននៃព្រះ មកពុទ្ធនិស្សិតណាឬកម្មសច្ចៈនៃទៀងត្រង់នៃសាវៈនេះហើយនេះជាសិលធម៌របស់នៃប្រមាញ់សាសនាដែលសូត្របៀបនេះខ្ញុំបាទសូមនៅទៅតាមនៃសម័យគេហៅថាសម័យចក្រភពខ្មែរឬសកលតីលុបបរិយសោបរិយឬគេហៅថាសំពុបរិយឬវិជ័យកុធៈឬមួយ
1: គេហៅថាបណ្ឌរង្គនៅក្នុងសម័យនោះគឺខ្មែរគេដាក់ឈ្មោះនយាយដូចនេះគឺមិនបាននយាយអំពីបញ្ហាដូចអស់លោកអ្នករៀបរាប់នៅក្នុងពេលកាលៈទេសៈដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទេនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលបង្ហាញផែនទីទាំងនោះឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងនោះទេលោកអ៊ុំសំអាននិងសហការីបានថតចម្លងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1909និងឆ្នាំ1910នៅបណ្ណាល័យសភាអាមេរ ន្តោប្រវេសន៍នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារនិងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផែនទីទាំងនោះឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបបានដឹងនៃផែនទីទាំងនោះ

0: យើងមិនអាចយកឈ្នះពួកគេនៅលើសមរភូមិបានទេទោះយើងមានអាវុធទំនើបជាងក៏ស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ពួកគេរឹងមាំដូចថ្មភ្នំអញ្ចឹងបើកម្លាំងខាងក្រៅមិនអាចបំបាក់បានយើងត្រូវតែបំផ្លាញពីខាងក្នុងសង្គ្រាមដ៏ល្អបំផុតគឺជាសង្គ្រាមដែលសត្រូវមិនដឹងថាយើងកំពុងតែច្បាំងយើងនឹងមិនសម្លាប់ពួកគេដោយគ្រោះកំភ្លើងទេតែយើងសម្លាប់ពួកគេដោយស្លាប់ព្រាយើងនឹងបញ្ចេញសារធាតុគីមីពិសេសម្យ៉ាងដែលផ្សំក្នុងចំណីអាហារភេសជ្ជៈនិងបង្អែមដែលមានតម្លៃថោកនិងមានរូបរាងទាក់ទាញសារធាតុនេះនឹងមិនសម្លាប់មនុស្សភ្លាមៗទេតែវាជ្រាបចូលយឺតៗបំផ្លាញពីខាងក្នុងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទី1វាបំផ្លាញសតិបញ្ញាសារធាតុគីមីនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលយឺតៗជាពិសេសចំពោះកុមារពួកគេនឹងក្លាយជាមនុស្សចំនួនក្រោយដែលខ្សោយសតិបញ្ញានិងរៀនន
1: ៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីនៃការតំណាក់តំណងនៃគោលបំណងរបស់នឹងវិសុលមកខ្មែររបស់ពលជើងនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលជាវិសុដែល associative ជាវិសុដែលបង្កើតឡើងនៅក្រុមនៅជាក្រុមជាក្រុមដើម្បីចូលផ្សំជាមួយនឹងវិសុនៃជាតិរបស់បារាំងដូច្នេះវិសុលោកមុខខ្មែររបស់ពលយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសាមគ្គីជាមួយនឹងវិសុជាតិនិងវិសុផ្សេងៗនៅគ្រប់នៅលើនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់នៃយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីមិនលឺនៅក្នុងខេត្តទូនូអ្នកណាដែលចង់ស្ដាប់មិនចង់ស្ដាប់វិសុមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីការទំនាក់ទំនងវិសុវរវាងនៅវិទ្យុដើម្បីឲ្យចែកសម្លេងសុខស្ងាត់ឲ្យបានពាសពេញនៅលើពិភពលោកបន្តទៀតនេះជាការឱកាសល្អសម្រាប់វិសុរបស់យើងហើយនៅឱកាសមួយទៀតដែលយើងចង់បាននោះគឺជាការទំនាក់ទំនងនៅសក្តិសិទ្ធិណានមហាសាមគ្គីរវាងនៅក្រុមនៃវិសុទូលទស្សន៍របស់នៅក្នុងលើពិភពលោកក៏ដូចជាវិសុទូទស្សន៍នៃលើមុខខ្មែរដែលប្រចាំនៅរាជធានីទូដូរបស់ពលជើងដែលមានលេខ 92.2 FM ហើយនឹងបញ្ចេញទៅតាមនៃឃោសនាសារនៃអ៊ីនធឺណិតឬមួយ Messenger Facebook ហើយនឹងយើងអាចនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅតាមរបៀបនៃ Zoom ឬមួយហៅថា WhatsApp នោះក៏បានដែរនេះជាគោលបំណងដ៏ល្អសម្រាប់ដែលយើងត្រូវការពង្រឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតយើងមិនបានគិតអំពីតំណែងនៃការចំណាយឬចំណូលប៉ុន្មាននោះទេយើងគិតអំពីបញ្ហាមហាភិត្រភាពនៃមហាសាមគ្គីមិនថាឡើយអ្នកណាដែលជាមានមើលនៅកំហុសនៅតាមរយៈវិសុឬមួយមើលកំហុសវិសុដ៏ល្អមិនល្អនោះយើងមិនបានគិតទេណាដូច្នេះរឿងអំពើហិង្សាឬអហិង្សាលើនៃវិសុលោកមុខខ្មែរក៏យើងមិនបានគិតដែរខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរទៅដល់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៃអ៊ីតាលីគេនិយាយភាសាខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរខ្ញុំទៅដល់នៅប្រទេសស្វីសប្រទេសស្វីសនិយាយភាសាខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយទៅស្រះតបួននគរនិយាយភាសាខ្មែរដូចខ្ញុំមានខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងរឿងអីបើយើងមិនធ្វើតាក់មិនធ្វើការតាក់ទងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅប៉ារីដូច្នេះមានខ្មែរនៅប៉ារីគេនិយាយខ្មែរច្បាស់ជាខ្ញុំជាអតីតនៃនិស្សិតបញ្ញវន្តដ៏ល្អសម្រាប់នៃមានគោលបំណងតែមួយគឺបុគ្គលបំណងដើម្បីជួយប្រទេសជាតិឡើងវិញទោះបីគាត់ចាស់ចរាឬមិនចាស់ចរាឬនៅក្មេងយ៉ាងដូចម្តេចយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរនិយាយភាសាបារាំងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការនៃជាតិនិងអន្តរជាតិហើយគិតអំពីផលប្រយោជន៍នៃចក្រភពខ្មែរមហាអាណាចក្រខ្មែរនោះយើងនឹងមានភាពដ៏អង់អាចក្លាហានឬមួយបន្សល់នៅទុកនៅកិត្តិយសនៅកិត្តិនាមដល់នៃប កុលបុត្រនិងកុលធីតានៃយុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយដែលគ្នាមានគោលបំណងដើម្បីកើតនៅក្នុងជាតិនេះឬជាតិក្រោយឬមួយអ្នកក្មេងនៅក្នុងជាតិនេះតែគ្នាមិនចេះភាសាខ្មែរក៏អាចនិយាយបញ្ជូលជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសដល់ពួកគេនឹងអាចយល់ស៊ីជម្រៅជាងភាសាខ្មែរដូចជាភាសាខ្មែរដូចគ្នានេះហើយដែលជាគោលបំណងរបស់វិទ្យុដំបងខ្មែរដែលយើងខំស្រែកក្តែងក្តែងនៅតាមរយៈវិទ្យុនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះសូមបងប្អូនជូនរួមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមលោកមេត្តាពិចារណានិងគិតរកនៅវិន្ទឆ័យអំពីបញ្ហានេះឲ្យដូចដែលខ្ញុំនៅបានតស៊ូដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅសម្រាប់វិទ្យុមិនដែលសូមមួយសង់ទីមឬមួយដុល្លារនៃអស់លោកអ្នកឡើយគឺខ្ញុំមានគោលបំណងសទ្ធាជ្រះថ្លាឬជាសុចចិត្តដ៏ល្អសម្រាប់នៃមនុស្សជាតិនៅលើក្នុងនេះពីព្រោះលុយអាចជំនួសនៃការធ្វើដំណើរលុយអាចនឹងជាសត្រូវដ៏អាក្រក់នៃសម្រាប់មនុស្សលុយដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមដ៏ល្បីអស្ចារ្យក៏តែល្អនិងអាក្រក់វាស្ថិតនៅក្នុងលើចំពោះអស់លោកអ្នករៀងៗខ្លួននោះអស់លោកអ្នកដឹងជាស្រាប់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នសត្រូវព័ត៌មានមួយដែលកើតឡើងអបចេញអំពីបញ្ហានៃក្រុមពួកអេเจนซี่ដែលមកពីប្រទេសចិនវាមកត្រួតនៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយវាធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចសែនរបស់ស្ដេចណេតរបស់ស្ដេចសៅខេងរបស់ស្ដេចរិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសត្រូវនេះវាត្រួតអាទីប្រឹក្សានឹងវាត្រួតទៅលើអាអ្នកដឹកនាំទៅទៀតហើយចុះអ្នកដឹកនាំនឹងណាអ្នកដឹកនាំវាលើខ្មែរទៅទៀតវាលើព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតវាលើកងទ័ពលើប៉ូលីសលើមន្ត្រីធំធំឬលើអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលវាមិនស្រេចទៅហើយនេះចឹងបានថារឿងទាំងអស់នេះព្រះអង្គប្រកាសណាគ្រប់អង្គក៏ដូចជាបងប្អូនជួនរុនស្តាប់សូមមេត្តាពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់និងវិន្ទឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃជាតិមាតុភូមិរបស់ពលយើងយើងមិនឲ្យបាត់បង់នៅបូរណភាពនៃទឹកដីយើងត្រូវរួបរួមសាមគ្គីគ្នាទាំងឃោសនាសាស្ត្រទាំងឃោសនាទាំងអវយវ័យទាំងអស់បើចន្លោះត្រណាយើងត្រូវបំពេញត្រណឹងដូច្នេះរឿងអីសិទ្ធិសេរីភាពដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសការបង្កើតរដ្ឋាភិបាល23តុលានេះដែលយកជាគោលធំបំផុតសម្រាប់នៃអនាគតនៃប្រជាជាតិនៃប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំមិនប្រុងប្រយ័ត្នមិនការពារមិនមានស្មារតីស្លៀសវាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សគំពជារបស់នៃមហាយៈទាំងពីរឥឡូវនេះប្រទេសជួនគឺប្រជាជួនជួនប្រយោជន៍នៃបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំង21ខេត្តធ្វើជាប្រជាជួនរបស់ពួកគេហើយគេខ្លាយទៅជាមហាអំណាចនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជួនបន្ទាប់អំពីនៃឥណ្ឌូនេស៊ីហើយប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះទៀតយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយថាតើប្រទេសថៃគឺដោយសារតែឃើញប្រទេសជួនវាលេបត្របាក់នៅលើបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រំបានរីឯថៃវាលេបត្របាក់ហើយវាមានមហិច្ឆតាដើម្បីឈ្លានពានទៅលើនៃទឹកយកធ្លាប់ទៅយកនៅទឹកដីខ្មែរកណ្ដាលហែកហួរទាំងពីរចែកគ្នាគេបានចែកទៅលើដែនសមុទ្រអង់គ្លេសនៅច្បាប់អង់គ្លេសច្បាប់សមុទ្ររបស់ខ្មែរគេបានចែកហែកហួរគ្នាទៅពីររួចទៅហើយតើសប្ដាហ៍នេះកោះឆាងកោះគុតឬមួយកោះត្រល់ឬមួយកោះផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ខ្មែរតែដែលជួនវាយកនៅលើទឹកដីនៃកណ្ដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះតែកោះណាខ្លះដែលបានទៅលើជួននៃការគ្រប់គ្រងដែលពង្រីកឲ្យប្រជាជនគេរស់នៅដោយសុខសែនសានក៏ប៉ុន្តែណាហើយចុះយើងថាចាត់ទុកថាជាទឹកដីដែនដីរបស់នៃខ្មែរអតីតនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅចុះយើងកំពុងតែបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏កំពុងតែរើពង្រះដោយសន្តិវិធីឬដោយទៅតាមច្បាប់នៃជាតិនៃអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែការដែលប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម គឺវានៅឆ្ងាយដល់សែនឆ្ងាយផុតដែរមិនព្រមគៀកនៅក្នុងអន្តរជាតិត្រង់នេះហើយដែលយើងឃើញមើលការខ្វះខាតរបស់នៃប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហព័ន្ធអឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបានដឹងជាត្រាប់ហើយថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបន្ថយនៃឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលលើយួនប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនោះវាមិនបានដល់ខ្លាំងខ្លាវាមិនបានរឹងមាំដោយសារតែបញ្ហារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានคลายធ្លាក់មកនៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងសទៀតបើមិនប្រឹងប្រែងទេវានឹងធ្លាក់ស្រុតចុះបន្ថែមទៅទៀតដោយសារអ្វីដោយសារតែការដែលសំខាន់ទៅជើងធ្វើការឬមិនធ្វើការនេះជាការចាំបាច់បំផុតប៉ុន្តែណាហើយចុះជំទុកម្លែកទុកឲ្យពួកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគេធ្វើទៅយើងវិជុលោកមកខ្មែរយើងគិតអំពីបញ្ហាធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើច្រកណាជួយបញ្ចេញច្រកចេញជួយបញ្ចូលច្រកចេញហើយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់នៃអធិបតេយ្យភាពរបស់នៃទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលដ៏កំសត់របស់ប្រជាជាតិយើងត្រូវតែជួយការពារនឹងដើម្បីដៃឆ្វេងលូកឲ្យជ្រៅទៅដល់នៅជំរឿរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដៃស្ដាំលូកឲ្យជ្រៅទៅដល់ជំរឿនៃបងប្អូនខ្មែរដែលនៅបែកខាងលើយើងនិយាយបែកខាងលើទៅចោះយើងមិនអាចនិយាយអំពីខេត្តនេះខេត្តនោះទេពីព្រោះអំណាចរបស់សៀមវាខ្លាំងនៅខ្លាំងណាស់ពីព្រោះយើងវាខ្លួនយើងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំគឺទុកទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមប្រទេសកម្ពុជាមករកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដើមជាភាសាបារាំងវិញពីព្រោះដើម្បីឲ្យយើងបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះនៅពេលខាងកណ្ដាលមកក៏ដល់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នcomplish out of the campus et à la Thaïlande le conflit de frontalité c'est entre le campus et le Thaïlande et la conséquence et donc litige de frontalité international c'est international à ses portes de la France de 1863 combattre avec les Thaïlandais et les Anglais et les Japonais et les Américaines qui viennent entre le Cambodge et de la Thaïlande, le nouveau temple, le tout des temples, dans à partir de la ligne filière et rentré dans le Cambodge. Et ce temple situé au Cambodge, sur le bord est d'une vallée, mais en arrière de la ligne, et de crête de Mont d'Oreille. Au milieu de Mont d'Oreille, c'est la ligne de Ferrier. De l'autre côté, Thaïlande, et de l'autre côté, Cambodge. Donc, il faut connaître bien de ces géographies et sur la montagne d'Oreille. C'est la ligne de Ferrier, elle est là. Mais et qui marque la frontière entre les deux pays. Mais l'accès à Russie à ce temple et depuis le Cambodge et ne peut se faire et que via et la Thaïlande mais les affrontements débutent entre juin 2008 et lorsque les Cambodges décident de faire le port de frontalier à côté de le temple de Pravihir alors et que le manifestant d'origine thaïlandais et se sont réunis à cet endroit. Thaïlande, ils ne pensaient pas de la ligne de Ferrier, ils ne pensaient pas. Ils pensaient que le temple de Pravihir, c'était lui qui l'a occupé à ses portes de presque de 100 ans, et l'autre temple aussi. Et voilà, c'est ça de l'idée le Thaïlandais. Et même le roi, même le militaire de Thaïlande qui fait de si toute l'histoire que là. Mais les mois de suivant, ils sont de marquer. Et ce n'est pas une application de militaire et qui fera des centaines de c'est plusieurs morts et les plusieurs de blessés, même civils et militaires. Les deux camps se sont affrontés officiellement c'est 8 fois et depuis juin 2008 et jusqu'à le 15 décembre 2011. Là, c'est le combat le plus fort entre les militaires de Thaï et les militaires de Cambodge. Les origines de ce conflit remontent de l'ère coloniale et quand la langue de Chine, Laos, Vietnam et Cambodge actuel, mais était sous le dominante la France. Mais la Thaïlande, alors appelée le Royaume de Siam, mais de la France, ils sont signés et un traité en 1907 et qui a redéfini la frontière entre l'actuel Thaïlande et Cambodge aujourd'hui et plusieurs et autres événements et sont suivis et ont alimenté les tensions des populations dans le secteur du temple de Pravihir. La période de 2008 et 2011 est finalement par racisme du conflit où plusieurs événements sont venus de perturber la population. Le 6 juillet 2020, le Cambodge a célébré le 12 ans et de temps trafiqué. Et le temps du site de patrimoine mondial UNESCO actuellement. Mais et cependant, malgré cet appel est retrouvé, affirmé et par le plus sûr de certains pays, c'est avertissent encore des voyages et qui se souhaitent aller de visiter la région de Pravihir. Mais le soldat et le roi de Thaïlande et ne discutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le plus riche, le plus digne, le militaire et les hommes et l'avion, bon, on peut le gagner dans tout cet temps. Et que la chose, il est riche. Et la date de 6 avril 2021, et le gouvernement du Canada est avertissé, et le voyageur et que la Thaïlande et le Cambodge ont un différent de frontalier et qui de perdu est dans cette région. Mais on a signalé de présente et les mines, le terrestre et dans les environs du temple de Pravihir. Mais cherchez aussi et une grande de prudence. Et si vous vous rendez et dans toutes les hautes régions et l'insurance de la frontière entre le Thaïlande et le Cambodge. Le 28 mai 2025, un soldat de Cambodge, c'est ces soldats étaient thaïlandais et à la frontière, alors que l'échange et le coup du feu, mais le représentant des deux armées ils sont rencontrés et pour le tenter, les expliquer la situation. Malgré cette rencontre, le Cambodge essaie de nouveau d'assister, mais le 2 juin, afin de trancher et sur le conflit, c'est le problème de tranché. Le président de l'Assemblée nationale de Cambodge qui annonçait il ne faut pas rester dans le tranché. Il faut sortir. Là, c'est la mauvaise parole de monsieur le président de l'Assemblée nationale du Cambodge. À ce que la Thaïlande répond et par la réduction de l'oreille et d'ouverture de la frontière de 10, c'est de 1 et de 17 points de Pacha. Mais le conflit de répondre c'est le 24 juillet 2025, c'est avec les échanges, le titre de frapper et de part d'autres et qui la constitue une nouvelle crise de frontalier. Le conflit ça, le frontalier est entre le Cambodge et la Thaïlande ça, et se déroule et principalement ça, et dans la région ça, de entourant. Mais le temps, ça, le temps de préfier, c'est dans le territoire du Cambodge. Ça. Mais le considérer par le plus cher et comme de véritable de soyaux et de culturel et le temps et d'autres temps historiques que la campagne de cette du Cambodge c'est depuis plus de 1200 ans. Ce sanctuaire est une des plus grandes de réalisation de la citoyenneté de l'Empire Khmer. À cette époque, on n'a pas trouvé de monsieur, de spécialiste de la citoyenneté pour la construction de le temple de Danko à cette époque de l'Empire Khmer. Non, on ne trouvait pas que le roi. Yasovarman premier, Yasovarman entrepreneur et que le roi qui l'a construit chez Ifia de la citoyenneté lui-même. Mais autorité de président d'État du Cambodge, et comme plusieurs tentes n'étaient pas une tente parmi, et d'autres et dans cette région. Mais ce dernier est considéré comme le plus impressionnant l'Asie du Sud-Est, et le plus de sanctuaires, le bénéficité, et dans l'intérêt royal, et pendant et plus de 4 siècles. Mais ce domaine de sacré et qui a une importance historique, culturelle et politique pour la population cambodgienne, mais aide également le témoin le plus sûr de l'éthique au haut de courant des siècles. Même ici, de force de Siamon, on l'a envahi à nombreuses reprises. Depuis le 15e siècle, les conflits de frontaliers, mais de contemporains, débutent officiellement à la fin du 19e siècle. C'est le royaume, état colonial, le français du royaume de Siam, est accordé et finalement désigné en 1907, les deux parties s'est accordé et pour accélérer le temps, tout le temps, mais le capital du Cambodge de Phnom Penh est par contre attaché à un de nouvelles frontières et foutes élaborées, mais uniquement par la France et le plus de jamais et non jamais de, vraiment de vu de nouveaux plans et qu'il était incapable de lire et la carte occidentale. Mesdames, Messieurs, dans cette histoire jusqu'à la présente, Thaïlande et le Cambodge en train de trouver la solution, la paix, mais on ne peut pas. Même le président américain, Donald Trump, ne dispute pas. Même le président ASEAN ne l'écoute pas. Les gens qui manifestaient et contre le président Trump et le président Malaisie Anthony Rahim parce que la Thaïlande il fait le contrat avec la Malaisie le président ASEAN. Donc le gouvernement du Cambodge, il faut rester prudent, il faut rester digne comme le roi et la reine.